Daški, Radio Valentino. Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Evropski parlament usvojio je rezolucije o Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori. Očekivano, najgori smo na evropskom putu. Naglašena je potreba očuvanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine uz poziv domaćim čelnicima da prekinu blokade i ubrzaju reforme. Politički lideri u Bosni i Hercegovini pozvani su da bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. Zatražen je prestanak opstrukcionizma, politički motiviranih veta i retorike podjela. U usvojenom dokumentu Evropski parlament izražava žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika te navodi kako buduća tranzicija ureda OHR-a mora biti sprovedena uz puno poštivanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine oštro su reagirali priopćenjem za javnost, optužujući SDA i njenog lidera Bakira Izetbegovića za plasiranje neistina o zvaničnoj posjeti predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića Kanadi, gdje je pratio i nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Iz ove stranke poručuju da su optužbe plod zlonamjernih manipulacija i svjesnog izvrtanja činjenica, zbog čega su javnosti predošli i detalje diplomatskog protokola. Sinoć je na rijeci Dravi nestalo je dijete, objavila je policija. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka zaprimila je u 20 sati i 39 minuta dojavu o nestanku djeteta na Dravi u mjestu Selnica Podravska u općini Legrad. Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji provode opsežne mjere traganja, a na terenu su i vatrogasci te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Zastupnica stranke Podemos u Europskom parlamentu Irene Montero tijekom rasprave u Europskom parlamentu u utorak je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu otpjevala sretan rođendan, istodobno kritizirajući odgovor Europske unije na američko-iranski rat i postupke Izraela u regiji. Povodom 80. rođendana Donalda Trumpa, bivša španjolska ministrica za ravnopravnost spolova Irene Montero izravno je prozvala visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kalas, upitavši što Europa zapravo ima za slaviti. Jesmo li zaustavili nezakonitu agresiju Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana? Jesmo li prekinuli odnose s Izraelom? Zaustavili okupaciju Libanona? Ne. Nakon toga ironično je zapjevala: sretan rođendan, gospodine genocide.
1: Sport.
0: Hrvatska je u prvoj utakmici svjetskog prvenstva izgubila 4-2 od Engleske. Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji, te više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova. Nakon susreta kratku izjavu je dao Zlatko Dalić: drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše. Oni su u prvom poluvremenu imali dva prekida i dva gola. Nakon penala smo dobro stajali. Ne znam što je trebalo drugačije. Nismo dobro reagirali na dubinsku loptu, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Sećaš li se ljubavi jedina, kako smo se voleli?
0: 7 sati i 4 su minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobro jutro nakon burne. Noći. A pred još jednu burnu noć.

Da svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. A nešto kasnije pogledat ćemo da li imamo dobitnicu ili dobitnika nagrade. Prognoze utakmice Engleska-Hrvatska. Ostanite uz jutarnji program. Slušamo Sašu Kovačevića, kaže nije nam se dalo.

0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Sedam sati i 21 minuta, sada da pogledamo da li imamo... Pogođen rezultat utakmice Engleska-Hrvatska u nagradnoj igri. Rekli smo nagradu za ovaj rezultat, naravno točan. Poklanja kompanija Rox Orašje. Kaže Tuzla rezultat 2-2. Armin rekao je pobjeda Hrvatske 2-0. Igor 0-0. Sandra iz Tuzle rekla je Engleska Hrvatska 2-0. Cica iz Tuzle prognozirala je 1-1. Boki iz Tuzle prognozirao 2-1 za Englesku. Kaže Sanela sigurni 2-0 za Hrvatsku. Sergej rekao i 1-1. Fatih rekao je 2-1 za Englesku. Fatima kaže 2-1 za Englesku. Mensur 2-1 za Hrvatsku. Jelena 2-2.

Ibrahim je prognozirao 2-1 za Englesku. Musa kaže 2-2 Hrvatska Engleska. Također Jadnan 2-2. Samir kaže 2-2. Nedim 2-2. Edo 2-2. Medina kaže prognoza za utakmicu 2-1 za Hrvatsku, odnosno 2-0 napisala je. Alen Engleska Hrvatska 0-0. Haris 3-1 za Hrvatsku. Da li ćemo imati rezultat? Hrvatska Engleska 2-3. Igor 2-1 za Hrvatsku. Nebojša 2-1 za Hrvatsku.

0: In le mammo. Nemamo prognoze za nagradu, da je neko pogodio, znači ostajemo bez nagrade. Evo novo nagradno pitanje za danas. Neće biti teško, bit ćemo lakše, puno lakše. Samo nemojte da šaljete po dvije SMS poruke sa istog broja telefona. To nećemo uvažiti. A nagrađuje vas vinarija Pajić Bukvik. Vaše prognoze šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. Od sada pa do 21 sat večeras. Ko će postići prvi gol na utakmici Švicarska, Bosna i Hercegovina? Još jednom postavljam pitanje, ko postiže prvi gol večeras na utakmici Švicarska, Bosna i Hercegovina? Šaljite nam vaše odgovore, prognoze na broj 063-422-126 putem Vibera. A nagradu vam poklanja vinarija Pajić Bukvik, Brčko distrikt BH.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

Idemo sada da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 8 do 11 sati i 30 minuta radarska u Jelini, općina Zenica. Do 11 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Do 10.30 radarska kontrola u Liješnici, općina Maglaj. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Brezovom polju, općina Žepče. Do 8 sati i 45 minuta radarska na cesti Mihatovići Brgule, općina Tuzla. Cesta Tuzla Orašje. Do 9.30 radarska na cesti Čelić Cerići. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 sati u Srebreniku. Još jedna radarska na cesti Tuzla Orašje.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: Odrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Evropski parlament usvojio je rezolucije o Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori. Očekivano, najgori smo na evropskom putu. Naglašena je potreba očuvanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine uz poziv domaćim čelnicima da prekinu blokade i ubrzaju reforme. Politički lideri u Bosni i Hercegovini pozvani su da bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme. Zatražen je prestanak opstrukcionizma, politički motiviranih veta i retorike podjela. U usvojenom dokumentu Evropski parlament izražava žaljenja zbog ostavke visokog predstavnika, te navodi kako buduća tranzicija ureda OHR-a mora biti sprovedena uz puno poštivanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Bosni i Hercegovini je mjesto u Evropskoj uniji, no reforme moraju biti provedene. Iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine oštro su reagirali priopćenjem za javnost, optužujući SDA i njenog lidera Bakira Izetbegovića za plasiranje neistina o zvaničnoj posjeti predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Kanadi, gdje je pratio i nastup nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Iz ove stranke poručuju da su optužbe plod zlonamjernih manipulacija i svjesnog izvrtanja činjenica, zbog čega su javnosti predočili detalje diplomatskog protokola. Sinoć na rijeci Dravi nestalo je dijete, objavila je policija. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka zaprimila je u 20 sati i 39 minuta dojavu o nestanku djeteta na Dravi u mjestu Selnica Podravska u općini Legrad. Na teren su odmah upućeni policijski službenici koji provode opsežne mjere traganja, a na terenu su i vatrogasci te pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Zastupnica stranke Podemos u Europskom parlamentu Irene Montero tijekom rasprave u Europskom parlamentu u utorak je predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu otpjevala sretan rođendan, istodobno kritizirajući odgovor Europske unije na američko-iranski rat i postupke Izraela u regiji. Povodom 80. rođendana Donalda Trumpa, bivša španjolska ministrica za ravnopravnost spolova Irene Montero izravno je prozvala visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kalas, upitavši što Europa zapravo ima za slaviti. Jesmo li zaustavili nezakonitu agresiju Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana? Jesmo li prekinuli odnose s Izraelom? Zaustavili okupaciju Libanona? Ne. Nakon toga ironično je zapjevala sretan rođendan gospodine genocide.
1: Sport.
0: Hrvatska je u prvoj utakmici svjetskog prvenstva izgubila 4-2 od Engleske. Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji, te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova. Nakon susreta kratku izjavu je dao Zlatko Dalić. Drugo poluvrijeme smo odigrali jako loše. Oni su u prvom poluvremenu imali dva prekida i dva gola. Nakon penala smo dobro stajali. Ne znam što je trebalo drugačije. Nismo dobro reagirali na dubinsku loptu, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: Alstad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Alstad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima OLV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitativima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnč govorio je o rigoroznim kontrolama poljoprivrednih poticaja, otkrivenim nepravilnostima, ali i mjerama koje je ovo ministarstvo poduzelo kako bi stalo u kraj zloupotrebama budžetskog novca. Ministar Hrnč je istakao da je u njegovom mandatu poljoprivrednicima isplaćeno više od pola milijarde konvertibilnih maraka, naglasivši da su pooštrene kontrole i izmijenjeni pravilnici u potpunosti transformirali sistem u smjeru veće transparentnosti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovno rasprava o radu OHR-a. Zvanično, riječ je o obavještenju koje je o djelovanju visokog predstavnika izradio Ustavni sud Republike Srpske i dostavio zastupnicima. Predsjednik Entitetskog ustavnog suda traži da se sa praksom visokog predstavnika što prije prestane, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice. Isti Ustavni sud baš danas je donio odluku da nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka pri izglasavanju deklaracije o zatvaranju OHR-a, koju je također donijela Narodna skupština Republike Srpske. U nesreći kod Dubrovnika poginuo motociklist. Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla jutros oko 4 sata i 45 minuta na Jadranskoj magistrali na predjelu Vidikovac kod Dubrovnika. Izvijestili su iz policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske. Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te je preusmjeren iz smjera Župe Dubrovačke prema Brgatu i Komolcu. Drastična ograničenja putovanja preko zemlje stupila su na snagu danas na Kubi, koja se suočava s financijskim problemima, a mjesta u sve manjem broju vozova i autobusa sada su rezervirana za bolesne, ljude koji putuju na sahrane te druge hitne slučajeve.
1: Sport.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se medijima na službenoj konferenciji za novinare uoči večerašnje utakmice protiv Švicarske u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Prvo pitanje odnosilo se na zdravstveno stanje Harisa Tabakovića, koji je prethodnih dana imao određenih problema. Haris je trenirao, bit će u rosteru. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije, kratko je poručio Barbarez. Govoreći o narednom rivalu, izbornik Zmajeva istakao je veliko iskustvo koje posjeduje švicarska reprezentacija. Preiskusna su ekipa da bi pritisak imao utisak na njih. Znamo kako se i šta može raditi. Njihove ambicije su malo jače od naših. Igra se za 3 boda, ne vidim da je važnija ili prva utakmica ili ova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
1: Slušali

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 0.

049 204 205 Jerkonik d.o.o. Brško.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

od 10 do 11 sati, Radarska u Omerovićima, općina Teočak. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu dulja od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Postoje pjevači koji imaju karijere, a postoje i oni koji postanu institucija. Točno 25 godina navršava se od odlaska čovjeka kojeg su svi, bez potrebe za dodatnim objašnjenjem, zvali jednostavno pjevač. Davorin Popović Pimpek preminuo je na današnji dan 2001. godine u Sarajevu, ostavivši za sebe prazninu koja se u četvrt vijeka muzičke historije na ovim prostorima nikada nije uspjela popuniti. S Indeksima je postavio temelje onoga što će se kasnije nazvati Sarajevskom školom pop-roka. Kroz pjesme kao što su Bacile sve niz rijeku, Sanjam, Plima, Da sam ja netko i Balada. Davorin je u zvužnike milijuna unio specifičan hrapav, a opet nevjerojatno emotivan vokal koji se prepoznavao u prvoj sekundi.

Ono što njegovu biografiju čini posebnom i istinitom van estradnih klišeja jeste činjenica da je bio vrhunski sportaš. Malo je onih koji znaju da je Pimpek bio sjajan košarkaš, kapetan Sarajevske mlade Bosne, koja će se kasnije preimenovati u košarkaški klub Željezničar, i mladi reprezentativac bivše države. Ipak, ljubav prema muzici i mikrofonu prevagnula je nad košarkaškim parketom. Zajedno sa Bodom Kovačevićem, Fadulom Ređićem i ostalim članovima Indeksa, Davorin je stvarao muziku koja je bila ispred svog vremena. Bili su pioniri progresivnog roka na Balkanu, a njegova interpretacija davala je tim kompleksnim melodijama pitkost i dušu. Slušaj, nemoj ti meni pričati o pjesmama. Pjesma je ono što ja otpjevam. Znao je u svom prepoznatljivom šereskom stilu reći autorima i bio je u pravu. Svaki tekst koji bi prošao kroz njegove glasnice postajao je njegovo vlasništvo.

Ono što ga je zauvijek cementiralo u srcima sugrađana jeste njegovo ponašanje tijekom najtežih ratnih godina. Dok su mnogi odlazili, Davorin je ostao u opkoljenom Sarajevu. Dijelio je sudbinu svojih sugrađana, a 1995. godine ponosno je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u Dublinu s pjesmom 21. vijek. Njegov legendarni odgovor stranim novinarima koji su ga pitali zašto ne ode iz grada ostao je zapisan kao vrhunski lokalni patriotizam. Gdje ću? Pa tko bi onda čuvao Sarajevo? Urbana legenda koja savršeno oslikava njegov status kaže da je na koncertu Indeksa u Londonu jedna engleskinja rekla beogradskom novinaru Petru Lukoviću da su ovi momci rođeni u Londonu bili bi veći od Beatlesa. Za njega je Sarajevo bilo centar svijeta, a on je bio njegov neokrunisani kralj.

Davorin Popović rođen je 23.9.1946. godine, a bitku s teškom bolešću izgubio je u 54. godini života. Sahranjen je u Aleji Velikana na Sarajevskom groblju Bare, pored svog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika, gitariste Indeksa Slobodana Bode Kovačevića, kao i košarkaškog asa Mirze Delibašića. Danas, 25 godina kasnije, Davorinov glas i dalje odjekuje s radio postaja, iz kafana, sa studentskih derneka i balkona. Njegove pjesme nisu ostale ni dana, a fraza "pjevač" ostala je rezervirana samo za jednog čovjeka. Četvrt vijeka je prošlo, ali Sarajevska balada i dalje traje.

drago mi je danas što sam upoznao ovog čovjeka 1999. godine u Odžaku na koncertu Indeksa u Domu kulture. Bio je jednostavno. Hvala Davorine, hvala Indeksi.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.8.

0: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnč govorio je o rigoroznim kontrolama poljoprivrednih poticaja, otkrivenim nepravilnostima, ali i mjerama koje je ovo ministarstvo poduzelo kako bi stalo u kraj zloupotrebama budžetskog novca. Ministar Hrnč je istakao da je u njegovom mandatu poljoprivrednicima isplaćeno više od pola milijarde konvertibilnih maraka, naglasivši da su pooštrene kontrole i izmijenjeni pravilnici u potpunosti transformirali sistem u smjeru veće transparentnosti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske ponovno rasprava o radu OHR-a. Zvanično, riječ je o obavještenju koje je o djelovanju visokog predstavnika izradio Ustavni sud Republike Srpske i dostavio zastupnicima. Predsjednik Entitetskog ustavnog suda traži da se sa praksom visokog predstavnika što prije prestane, jer su do sada nastupile mnogobrojne štetne posljedice. Isti Ustavni sud baš danas je donio odluku da nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka pri izglasavanju deklaracije o zatvaranju OHR-a, koju je također donijela Narodna skupština Republike Srpske. U nesreći kod Dubrovnika poginuo motociklist. Motociklist je poginuo u teškoj prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva motocikla jutros oko 4 sata i 45 minuta na Jadranskoj magistrali na predjelu Vidikovac kod Dubrovnika. Izvijestili su iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Drugi je motociklist zbog zadobivenih ozljeda prevezen u Dubrovačku bolnicu. Za vrijeme očevida promet na tom dijelu Jadranske magistrale bio je zatvoren te je preusmjeren iz smjera Župe Dubrovačke prema Brgatu i Komolcu. Drastična ograničenja putovanja preko zemlje stupila su na snagu danas na Kubi, koja se suočava s financijskim problemima, a mjesta u sve manjem broju vozova i autobusa sada su rezervirana za bolesne ljude koji putuju na sahrane te druge hitne slučajeve.
1: Sport.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se medijima na službenoj konferenciji za novinare uoči večerašnje utakmice protiv Švicarske u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Prvo pitanje odnosilo se na zdravstveno stanje Harisa Tabakovića, koji je prethodnih dana imao određenih problema. Haris je trenirao, bit će u rosteru. Postalo je ozbiljno što se tiče njegove spremnosti i to je najvažnije, kratko je poručio Barbarez. Govoreći o narednom rivalu, izbornik Zmajeva istakao je veliko iskustvo koje posjeduje švicarska reprezentacija.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka je između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

10:19, slušate prije podnevni program na valovima obiteljskog radija Valentino, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas, ljubavi što se tiče. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U emotivnim odnosima bit će pokrenute teme koje su dugo bile prešućivane. Neka stara dinamika bit će ponovno aktivirana kroz neočekivani susret ili poruku. Osjećaj unutarnje napetosti bit će pojačan, ali i privlačnost prema nečemu nedovršenom. Bik. U emotivnim odnosima bit će naglašena potreba za sigurnošću, a određene sumnje mogle bi biti razriješene. Pojava stabilnijih osjećaja bit će potaknuta konkretnim gestama. Bliskost će se graditi sporije, ali čvršće. Blizanci. Ljubavni odnosi bit će obojeni neobičnim razgovorima i sitnim znakovima koji neće biti slučajni. Mogla bi se pojaviti poruka, susret ili sjećanje koje će promijeniti raspoloženje dana. Emocije će biti promjenjive, ali iskrene. U zraku će se osjećati mogućnost novog razumijevanja. Rak. Emocionalne veze bit će u fokusu, a sitni znakovi pažnje donijet će zadovoljstvo. Povjerenje će se produbiti kroz pažljivo promišljene geste. Prošle nesigurnosti bit će lakše prevladati. Slušamo jednu pjesmicu, nakon nje nastavit ćemo sa horoskopom. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova ili lavica. Strast i toplina odnosa bit će vidljive. Neočekivane geste mogu pojačati osjećaj bliskosti. Romantične misli bit će naglašene. Djevice, introspektivnost će otkriti skrivene osjećaje. Sitni znakovi pažnje mogu donijeti duboku emocionalnu satisfakciju. Odnosi će biti prožeti razumijevanjem i smirenjem. Vaga. Emocionalni odnosi dobivaju ravnotežu i harmoniju. Suptilni znakovi pažnje otkrivaju nova značenja. Povjerenje se gradi kroz prisutnost i suosjećanje. Škorpion. Strasti će biti pojačane, a emocije intenzivne. Jedna situacija mogla bi otkriti nečije skrivene namjere. U postojećim vezama doće do dubljeg razumijevanja partnerovih potreba. Slobodnim škorpionima predviđa se intrigantan susret koji neće ostati bez nastavka. Slušamo Tošeta, a nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Još i danas zamiriše

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Ljubavni život mogao bi donijeti neočekivane susrete ili zanimljive razgovore. U vezama će se osjećati potreba za više slobode i spontanosti. Jedna osoba mogla bi pokazati veće zanimanje nego što se pretpostavljalo. Atmosfera će biti optimistična i vedra. Jarac. Ljubavni odnosi ulazit će u mirniju i stabilniju fazu. Jedna iskrena gesta mogla bi imati veći značaj nego što će se na prvi pogled činiti. Slobodni jarčevi mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi snažnog karaktera. Emocionalna sigurnost bit će u prvom planu. Vodenjak. Neočekivani događaj unijet će svježinu u ljubavni život. Mogla bi biti ostvarena komunikacija koja se dugo očekivala. U odnosima će dominirati potreba za autentičnošću. Vikend donosi zanimljive preokrete. I ostale su ribe. Empatija i intuitivno razumijevanje osnažuju emotivne veze. Trenuci tihe bliskosti donose zadovoljstvo i sigurnost. To bi bilo sve za danas što se tiče ljubavnog horoskopa. Naravno, volite i budite voljeni. 10.30 je, ostanite na istim valnim duljinama.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Nogometna mundijalska groznica. Rekli bismo, tek smo na početku. Do 19.7. još mjesec dana. Jučer smo imali pitanje za vas, poštovani slušatelji, koji će biti rezultat da prognozirate utakmice Engleska-Hrvatska. Nismo imali dobitnika. A danas je pitanje: tko će prvi postići pogodak na utakmici Švicarska, Bosna i Hercegovina večeras od 21 sat? Onaj ko pogodi, naravno, dobit će nagradu, a nagradu vam daje Vinarija Pajić Bukvik.
2: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
3: ORV radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.
3: Najbolji od najboljih.

0: Nađite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: prije dva mjeseca nekadašnji član predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije i dugogodišnji BH političar Bogić Bogićević zadobio je teške tjelesne povrede. Nakon operacije oporavak teče dobrim tokom. Nijaz Skenderagić, potpredsjednik Sabnora BH, na svom Facebooku je objavio fotografiju prilikom posjete u bolnici prijatelju Bogićeviću. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, Bosna i Hercegovina se suočava s ozbiljnim preprekama na europskom putu. Financijski sektor očekuje konačnu odluku o mogućem stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu, dok zabrinutost raste i među izvoznicima koji najveći dio proizvoda plasiraju na tržište Europske unije. Negativan signal, upozoravaju stručnjaci, dodatno obeshrabruje i potencijalne investitore. Splitska policija privela je pritvorskom nadzorniku 33-godišnjeg prvog časnika putničkog katamarana kojeg sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa zbog sudara plovila u nedjelju u splitskim vratima kada je poginulo četvero Čeha. Časnika je policija uhitila jučer nakon čega je bio u policiji na ispitivanju, a zatim odveden u pritvorskom nadzorniku. Europski parlament je pozvao Albaniju da obustavi gradnju u zaštićenim područjima, dodatno povećavajući pritisak na premijera Edija Ramu zbog izgradnje luksuznog odmarališta povezanog sa zetom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Kušnerom. Albanija je zabilježila 18 dana neprekidnih protesta nazvanih Revolucija Flamingosa zbog ovog projekta, kao i demonstracije koje je organizirala albanska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Švedskoj i Australiji.
1: Sport.
0: Nakon osvajanja boda protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva, selekcije Kanade, Bosna i Hercegovina ima šanse da se bori za svaku od pozicija koje vode u naredni rang. Zato nam je potreban pozitivan rezultat protiv Švicarske večeras. Eventualnom pobjedom večeras Bosna i Hercegovina bi 99% već osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Što se same utakmice tiče, Švicarci važe za blagog favorita, posebno jer su pod imperativom pobjede nakon velikog kiksa u prvom kolu, ali je to često i najteže opravdati na terenu. Izabranici izbornika Barbareza u mnogo navrata namučili su i jače timove od Švicarske, pa će i u ovom duelu imati svoje prilike. Jedina dilema u sastavu Sergeja Barbareza trebala bi biti da li će od prve minute igrati Kerim Alajbegović, što bi bilo znatno ofanzivnije od druge moguće kombinacije s Samarom Memićem u startnoj postavi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Ваше 6.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Igramo 38 dana. A pitanje danas glasi: prognozirajte tko će prvi postići pogodak na utakmici Švicarska, Bosna i Hercegovina. Ne morate slati rezultat, nego samo tko će prvi postići pogodak. I naravno, vaše prognoze šaljite na broj 063-422-126 putem Vibera. A dobitnicu ili dobitnika saznaćete sutra u prijepodnevnom programu kod kolege Miroslava. Možete slati SMS poruke do 21 sat, pošto susret počinje večeras u 21 sat, Švicarska, Bosna i Hercegovina. Nagradu vam poklanja, vrijednu nagradu, Vinarija Pajić Bukvik.
2: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
3: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo.

Još jednom napominjem, pristižu SMS poruke. Nemojte pogađati, odnosno prognozirati rezultat večerašnje utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina, nego samo pošaljite tko će prvi postići pogodak. Da li BiH ili Švicarska?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Prije dva mjeseca nekadašnji član predsjedništva SFRJ i dugogodišnji BH političar Bogić Bogićević zadobio je teške tjelesne povrede. Nakon operacije oporavak teče dobrim tokom. Nijaz Skenderagić, potpredsjednik Sabnora BH, na svom Facebooku je objavio fotografiju prilikom posjete u bolnici prijatelju Bogićeviću. Zbog političkih blokada i izostanka reformi, Bosna i Hercegovina se suočava s ozbiljnim preprekama na evropskom putu. Financijski sektor očekuje konačnu odluku o mogućem stavljanju Bosne i Hercegovine na sivu listu, dok zabrinutost raste i među izvoznicima, koji najveći dio proizvoda plasiraju na tržište Evropske unije. Negativan signal, upozoravaju stručnjaci, dodatno obeshrabruje i potencijalne investitore. Splitska policija privela je pritvorskom nadzorniku 33-godišnjeg prvog učesnika, odnosno časnika putničkog katamarana, kojeg sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa zbog sudara plovila u nedjelju u Splitskim Vratima, kada je poginulo 4 Čeha. Časnika je policija uhitila jučer, nakon čega je bio u policiji na ispitivanju, a zatim odveden pritvorskom nadzorniku. Europski parlament je pozvao Albaniju da obustavi gradnju u zaštićenim područjima, dodatno povećavajući pritisak na premijera Edija Ramu zbog izgradnje luksuznog odmarališta povezanog sa zetom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Kušnerom. Albanija je zabilježila 18 dana neprekidnih protesta nazvanih Revolucija Flamingosa zbog ovog projekta, kao i demonstracije koje je organizirala albanska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Švedskoj i Australiji.
1: Sport.
0: Nakon osvajanja boda protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva selekcije Kanade, Bosna i Hercegovina ima šanse da se bori za svaku od pozicija koje vode u naredni rang. Zato nam je potreban pozitivan rezultat protiv Švicarske večeras. Eventualnom pobjedom večeras Bosna i Hercegovina bi 99% već osigurala plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uzimajući u obzir posljednje utakmice Zmajeva, ali i ono što je izbornik radio na trenzima, postoji samo jedna velika dilema u sastavu tima za Švicarsku. Jedina dilema u sastavu Barbareza trebala bi biti da li će od prve minute igrati Kerim Alajbegović, što bi bilo znatno ofanzivnije od druge moguće kombinacije s Amarom Memićem u startnoj postavi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 34 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Mustad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski radio Valentino.

možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Verim gitară.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
4: Pozovite 066 278 249.

Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: novo otvorený salón namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Obitelj.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Granče Reale senzacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 16 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Nogometna groznica i danas strese mnoge gradove u Bosni i Hercegovini. Dresovi, zastave, druga obilježja. Tako odjeveni, mnogi građani obavljaju svakodnevnu dužnost. Okićeni su mnogi automobili, ugostiteljski objekti. Gradovi će biti dodatno oživljeni već od poslije podnevnih sati kada se navijači počnu okupljati uoči javnih gledanja utakmice. Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o prekidu rata. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija, ponovno otvaranje Hormuzskoga tjesnaca. Uključen je i plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu, a Sjedinjene Države bi trebale ukinuti sve vrste sankcija Iranu. Izrael, s druge strane, tvrdoglavo ne odstupa. Pregovara sa SAD-om. Želi zadržati vojsku u Libanonu. Teritorij koji je zauzeo u Libanonu, Gazi i Siriji, Izrael opisuje kao tampon zone između sebe i svojih neprijatelja. Vijesti. Tri saudijska supertankera sa 6 milijuna barela sirove nafte prošla su danas Hormuzskim tjesnacem samo nekoliko sati nakon što je potpisan mirovni sporazum. Cijene plina u Europi spustile su se danas na najnižu razinu unatrag 2 mjeseca. Vijesti. Cijene goriva na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini zadnjih dana značajno su smanjene, a naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti u skladu sa kretanjima na svjetskom tržištu nafte. Vijesti. Čelnici država članica Europske unije okupljaju se na dvodnevnom samitu u Briselu, na kojemu će razgovarati o konkurentnosti, globalnim gospodarskim izazovima, višegodišnjem financijskom okviru, Ukrajini i Bliskom istoku. Vijesti. Roditelji dječaka koji je izvršio masovno ubojstvo u ribnikaru u Srbiji osuđeni su na zatvor. Ocu 14,5 godina, majci 2 godine i 11 mjeseci. Počinili su krivična djela, rekao je sud. Teško djelo protiv opće sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. Sport. Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske ima najteži ispit grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda protiv domaćina Kanade, nogometni zmajevi imaju priliku napraviti večeras veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu takmičenja. Remi bi Bosni i Hercegovini ostavio realne šanse za iduću fazu turnira, dok bi eventualna pobjeda Bosni i Hercegovini otvorila vrata naredne faze. Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi kazuju sutra sunčano uz manju na oblaku i jutarnja temperatura većinom između 12 i 17, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
3: Dobar dan, sa vama Miroslav.
4: Najbolja muzika samo na ORV-u.

0: smo započeli naše druženje. Pozdravna nota, slušali smo Lexington Band. Pa da vas uživo i za Flash News-a i pozdravim na početku naše družbe i ovoga četvrtka poslije podne dijelom večeri. 18. po redu kroz 6. Lipanski, Njunski, 2.26. Sad je 16 sati, 7 i pol minute.
1: Obiteljski radio.
0: Pošto ste već tu, dobro ostali na frekvencijama ili na streamu RV radija. Četvrtak, šta reće za ovaj dan? Pa dobro, sve se izmijenjalo kako je počeo mundijal. Sve je nekako na glavačke i sve je poprimilo drukčiji oblik. Ali četvrtak sam po sebi kao dan, ne znam, on je meni službeni sponsor rečenice. Samo da mi je još danas i sutra i da opuštanje krene kroz vikend. Ja se iskreno nadam da niste u nekom toksičnom odnosu sa četvrtkom, jer danas pogotovo, jel da, ususret tekmi večeras, on misli da je radni dan, a ja se ponašam kao da je radna satnica gotova. Ne, meni je zadovoljstvo družiti se s vama, ja sam na početku radnog vremena, zajedno ću vas ispratiti, vas koji ste iz smjene 1, nadam se da se niste previše umorili, da ste se naradili, a to je tako u životu, otkinuli bar nešto zacrtano i od današnjega dana. Emotivno stabilni jeste Lego kockice posložene. To je najbitnije. Za uvodnu riječ ja mislim da je nedosta nego i previše. Neka hitovi preuzmu glavnu riječ. A svirat ćemo, potrudit se bar. Zajedničkim ćemo snagama. Da bude bolje od najboljeg. Od Miroslava još jednom lijepi pozdrav i dobar dan svima.

0: to bi se sklonili reći danas u ne baš toliko voljeno vrijeme. Ukoliko osjetite da ste voljeni, volite još jače. Budete nagrađeni.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORB.
0: Svima, bilo kažem da ste ovdje teritorijalno pokriveni nekoj od naših frekvencija ili da smo naklikani bilo gdje od Sidnija do LA. 26, 27 Celzijevaca, top, poluljetno, prijatno, vremenske prilike diktiraju, ja mislim, dobar osjećaj. Je li bio kako? Meteorološki sve to potpuno, je? Dobro, ljeto nam stiže u nedjelju. A po satnici precizno u 10.21.
4: Najbolji u eteru.
0: Eto, mi malo požurimo ono, skloni smo reći, jel, kao i vi, idete ispred svog vremena. Hvala vam što postojite. Pa mi ono ljetno zakotrljamo i par dana prije no što kalendarski stupi na snagu. Ko šiša kalendar, neka zraka sunca bude osjećaj.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

na valovima ORV radija osjećate veći ljeto se maks približilo. Ajde još jedna od kolonije pa se vraćamo u prometnu centralu. Hvala lijepo, plavo-bijela odoro, odnosno uniformirani koji slušate. Pa kažete, ma nema problema, ako bude još nešto da je i po tajmingu i satnici, a i primijećeno od kolega, dojavimo Miroslavu. Hvala lijepo. Zajedno smo najjači, jesmo li? 063-422-126, Viber je ORV broj.

0: Kažu da ukoliko je moć pod kontrolom, sada biva još jača. Odnosno, ne rasipati ju tamo gdje ne treba. Evo nas u prometnoj centrali, prepolovljene 17. sat kroz četvrt, precizno 16.31.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.
0: Idemo provjeriti biltene MUP-ova okolo. Je li imamo neke radare kroz ovu minutažu? Da, gradačački radar, na adresa mu je Mijunica 1. Samo taj. Evo, vi ste otkrili jedan kod Prinčeve džamije, južna magistrala, Stupine, Tuzla. E sad, ako bude još nešto, slobodno mi to prijavite. Dotaknemo, ništa, ne kršimo zakon, imamo puno pravo na to, isto kao što i prometna policija okolo zadržava pravo eventualnih izmjena, odnosno dopuna rasporeda radarskih kontrola. Gdje im je polje djelovanja? Po općinama, gradovima, kantonima, entitetima. I u nas, dok dođeš do onog vrha države, nabrojiš se tih nivoa vlada. Valja to popamtiti, onda se čudimo i bretimo kad se djeca ne mogu niti snaći gdje, kako, šta i kojim je načelnik, gradonačelnik, predsjednik vlade. E, nećemo to. Ljeto je. Ako imaš ili ljetni ili neki drugi hit. Ili da ti ne smeta crveno na semaforu dok čekaš u gužvi kroz svoj grad da se probiješ iz istoga. Samo naviješ jače na ORV četvrtkom i bude bolje. 063 422 126.

Panik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: Dobro. E sad, hoćemo li malo doliti benzina na žar? Utakmica večeras počinje u 21 sat. Najteži suparnik u grupnoj fazi je Zmajevima. Švicarska, Bosna i Hercegovina, stadion nadomak grada Anđela, Los Angelesa. Pojačavat ćemo i kako se satnica timing bliži, ali kažem, dajemo uvertiru napraviti dok se ide još malo redovi konsolidiraju, dok sve to ne završi što treba, a život insistira, pa će onda ta groznica krenuti i pući u pravom smislu riječi. Da mi čujemo malo selektora, Sergej Barbarez, o eventualnom pritisku na jednu ili drugu reprezentaciju.
1: Ovaj pritisak je svakako u ovom poslu, pogotovo na ovoj najvećem nivou i razini. Tako da ne mislim da je to problematično za njih. Preiskusna su oni ekipa da bi taj pritisak imao utisak na njih. Sigurno da imaju volju da isprave taj neriješeni koji se smatra kao neki negativan rezultat, ali u stvari znamo svi kako i šta se može uraditi poslije ove grupne faze, koliko bodova treba i šta treba. Naravno da su njihove ambicije malo veće, to je jače nego naše, ali sutra se opet igra za 3 boda i imat ćemo opet i treću utakmicu, tako da ne vidim sad nešto da je s te strane mnogo važnije nego što je prva ili treća utakmica.
0: Uvijek napomenem ovo kada kažu sutra, to je, nema nikakvih preskonferencija ili obraćanja novinarima na dan odigravanja utakmice, to je dan uoči i to su zadnje informacije koje kruže svijetom. A pogotovo ovako kada su različite satnice, kazaljke na sat, na drugom kontinentu u odnosu na naše vrijeme. To je to, ovo je završno obraćanje pred švicarsku večera selektora Sergeja Barbareza. Znate da je mundijal i na ORV-u?
2: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti, mundijalska groznica, svijet je na glavačke, na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija ROX Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim poslovnim prijateljima, suradnicima. Hvala lijepo pokroviteljima mundijalske rubrike na ORV radiju. Svakodnevna, sve dok traje svjetsko prvenstvo. Amerikana, SAD, Kanada, Meksiko. E sad, nagradna pitalica ususret večerašnjoj utakmici glasi: koja reprezentacija, Švicarska ili Bosna i Hercegovina, prva na meču daje gol? Ko postiže prvi gol? Ili koja

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 5 popodne. Vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nogometna groznica i danas trese mnogi gradove Bosne i Hercegovine. Dresovi, zastave, druga obilježja. Tako odiveni mnogi građani obavljaju svakodnevnu dužnost. Okićeni su mnogi automobili, ugostiteljski objekti. Gradovi će dodatno biti oživljeni već od kasnije poslije podnevnih sati kada se navijači počnu okupljati uoči javnih gledanja utakmice. Vijesti. Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba. Potpisan inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Uključen je i plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu, a SAD bi trebao ukinuti sve vrste sankcija Iran. Vijesti. Izrael s druge strane tvrdoglavo ne odstupa, pregovara sa SAD-om jer želi zadržati vojsku u Libanonu. Teritorij koji je zauzeo u Libanonu, Izrael, Gazi, Siriji, opisuje kao tampon zone između sebe i svojih neprijatelja. Vijesti. Tri saudijska supertankera sa 6 milijuna barela sirove nafte prošla su danas Hormuškim tjesnacem samo nekoliko sati nakon što je potpisan mirovni sporazum. Cijene plina u Europi danas su se spustile na najnižu razinu unatrag 2 mjeseca. Cijena goriva na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini zadnjih dana značajno su smanjene, a naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti u skladu s kretanjima na svjetskom tržištu nafte. Vijesti. Čelnici država članica Europske unije okupljaju se danas i sutra na samitu u Briselu, na kojemu će razgovarati o konkurentnosti, globalnim gospodarskim izazovima, višegodišnjem financijskom okviru, Ukrajini i Bliskom istoku. Roditelji dječaka koji je izvršio masovno ubojstvo u osnovnoj školi Ribnikar u Srbiji osuđeni danas na zatvor. Ocu 14,5 godina, majci 2 godine i 11 mjeseci. Sud je presudio. Krivi su. Teško djelo protiv opće sigurnosti i zapuštanje te zlostavljanje maloljetne osobe. Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske ima najteži ispit grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon vrijednog boda protiv Kanade, nogometni zmajevi imaju priliku napraviti večeras veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu. Remi bi Bosni i Hercegovini ostavio realne šanse iduće faze turnira, dok bi eventualna pobjeda Bosni i Hercegovini otvorila vrata naredne runde. Meč započinje u 21 sati, igra se na domak Los Angelesa.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra sunčano uz manju oblačnost. Ujutro temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: Centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
2: Slušate Radio Valentino.
4: Svakoj ljubavi mi uvek

0: razmišljati kako da vas pitam. Ja ću vas pitati kakva je atmosfera ovako izravno u čelu. Jeste li završili sa svim obavezama? Je li stiska završena? Obaveze gotove? Nema više ono da je smetnja ili još ima repove te pokupiti kroz obaveze četvrta? Ajde, malo će čovjek predahnuti, jel da, popiti kavu, nešto da se malo okrijepi. I onda ide zagrijavanje, ide priprema za tekmu večeras 9, Los Angeles, Švicarska, Bosna i Hercegovina. A Mundijal na ORV-u dalje diktira sa zadnje zaključne preskonferencije u oči Švicaraca uz selektora Barbareza. Svijetu se obratio, pa najfonetičniji iz repke, rekao bih. Nije to tek tako bez veze. Nikola Katić.
1: Ne bi previše trošio riječ na njih. Nama je, kao sam rekao na početku, fokus na nas. Kako ćemo mi odgovoriti zadacima i to je ono što smo fokusirani. Sigurno nas očekuje ozbiljan posao. 90 plus minuta kao što je bilo protiv Kanade, ali uvjeren sam da ćemo biti spremni za
0: to. To je to. Nema, malo po malo ovako uletiš, kaš, po neku odnosno izjavu pustiš i pusti mundijalsku hintu nešto. Mundijal je na ORV-u do nagrade kroz cijeli mundijal uz naše pokrovitelje, sponzore rubrike. Možeš i ovaj put. Šta je nagradna pitalica ovoga četvrtka? Ovoga četvrtka nagradna pitalica je: koja reprezentacija večeras na meču Švicarska, Bosna i Hercegovina prva postiže gol? Koja repka daje prvi gol na meču? Švica ili Bosna i Hercegovina? Javi mi to na Viber studijski ORV broj 063 422

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: ORV Radio.

0: dušan i su praznim, ispuni to lijepim dobrim osjećajem uz ciljeno ljude. Pola šest, ne, 17.31, precizni moramo biti, vozimo dalje.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas.
0: Šta su nam kazale policije okolo? Ili imamo neke radarske kontrole koje su službeno zvanično najavljene za ovaj tajming između 5 i 6? Da. Dva tuzlanska radara. Oba u gradu, jedan u ulici Bosne i Srebrne, a drugi u Kulina Bana, precizno kod muzičke škole. Da, zna svijet. Hvala lijepo, to je to što je službeno, velim, najavljeno. A je li imate vi s lica ceste onu najrelevantniju informaciju dok vozite iz svog grada, naselja, magistrale? Kako god i gdje god. Ja ću samo za one koji će potegnuti malo dalje provjeriti situaciju trenutno na graničnim prijelazima. Šta nam kaže granična policija? Mogući su zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska ulaska u zemlje Europske unije zadržavanja, odnosno navalove jače kolone. Međutim, sad za sad nema gužvi. Bar sad za sad. Između 10 i 30 minuta. Dalje čekam vas. Produžena, sigurna desna ruka s ceste. Na Viber studijski ORB broj 063-422-126.
2: Meni se s tobom.
0: To je to, šta ljetuje. Je li već određena neka linija od A do B? Ljeto kada je u pitanju i pohod na Veliku Baru. Ugodna vožnja i pojačan ORB radi.

Tražimo rezultat. Samo tražimo koja će reprezentacija večeras prva postići gole na utakmici. Znači, kratko jasno, Bosna i Hercegovina ili Švicarska. Ne treba rezultat, nismo htjeli gnjaviti. Neka pojednostavi ovako i ne mora utjecati na krajnji ishod. Prvi gol može zalutat, može biti pacerski. Može biti neka frlja koja će završiti, ne znamo na koji način, gdje u mreži, ali ne mora biti ono krajnji ishod. Zato želimo samo da se igramo, jer pa sve je podređeno nogometnim temama, tako i mi. Neću vas opterećavati, nikad i nisam, bar se trudio da nisam. Nekakvim krutim temama, šta znam, životopisni, mobo, ono, i onako se čovjek svakako bori, jel da? Ovo su teme koje stvaraju pozitivnu nervozu. Uoči utakmica, pa malo izjava, pa dobra pjesma koja opet šara, razbija tu, kažemo, eventualnu nervozu i širi još bolji osjećaj. Hvala lijepo, jedan uzvratni pozdrav, veliki pozdrav i u Šibenik. Pored sve ovdje sredine koje ste mi se prijavile, pardon. Bliže okruženje, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Duž, uzduž i poprijeko Slavonija, hvala vam. Sretnja Bosna, Modrića, gledam gdje još od kuda, ima tu i Gradačca, ima tu i Srebrenika, pozdrav i u Lukavac. Sjajni ste ljudi, samo dajte dalje, 063 422 126.

0: RVL.
1: Možeš i do vrijedne nagrade.
0: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
1: Hvala lijepo našim cijenjenim mundijalskim groznica sponzorima. Kompanija Rox, stomatološka poliklinika Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Nagradna pitalica ovog četvrtka ususret meču Švicarska Bosna i Hercegovina glasi: koja reprezentacija će u večerašnjoj utakmici prva postići gol? Ne utječe na krajnji ishod. Igramo se, želimo da se opustite. Neko šta ništa, online ste. Javite mi na Viber studijski ORV broj. Koja repka prva postiže trese mreže suparnika? 063-422-126. Nek se zakotrlja Buba Mara s centra. Navijačka od Anela Ćurića. Osjećaj ovaj. Koji osjećaj trenutno njegujete u sebi, ljudi?

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 18.1 vijesti na ORB.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Nogometna groznica i danas trese mnoge gradove u Bosni i Hercegovini. Dresovi, zastave, druga obilježja. Tako odjeveni mnogi građani danas su obavljali svoju svakodnevnu dužnost. Okićeni su već mnogi automobili i ugostiteljski objekti. Gradovi će biti dodatno oživljeni već od kasno poslije podnevnih sati kada se navijači počnu okupljati uoči javnih gledanja utakmice večeras. Vijesti. Sjedinjene Države i Iran postigli konačno dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija, ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Uključen je plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu, a SAD bi trebao ukinuti sve vrste sankcija Iran. Vijesti. Izrael s druge strane tvrdoglavo ne odstupa. Pregovara sa SAD-om jer želi zadržati vojsku u Libanonu. Teritorij koji je zauzeo u Libanonu, Gazi i Siriji, Izrael opisuje kao tampon zone između sebe i svojih neprijatelja. Vijesti. Tri saudijska supertankera sa 6 milijuna barela sirove nafte prošla su već danas Hormuzskim tjesnacem samo nekoliko sati nakon što je potpisan mirovni sporazum. Cijene plina u Europi novoga četvrtka spustile su se na najnižu razinu unatrag 2 mjeseca. Vijesti. A cijene goriva na benzinskim stanicama u Bosni i Hercegovini zadnjih dana već su smanjene, no naftni distributeri očekuju da bi se trend pojeftinjenja mogao nastaviti dalje u skladu sa kretanjima na svjetskom tržištu nafte. Vijesti. Čelnici država članica Europske unije okupili su se na dvodnevnom samitu u Briselu na kojemu će raspravljati o konkurentnosti, globalnim gospodarskim izazovima, višegodišnjem financijskom okviru, Ukrajini i Bliskom istoku. Roditelji dječaka koji je izvršio masovno ubojstvo u Srbiji u osnovnoj školi Ribnikar osuđeni su danas na zatvor. Ocu 14,5 godina, majci 2 godine i 11 mjeseci. Sud je presudio, počinili su krivična djela. I to teško djelo protiv opće sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. Sport. Večeras novi spektakl, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Švicarske ima najteži ispit grupne faze na svjetskom prvenstvu. Nakon vrijednog boda protiv Kanade, Zmajevi imaju priliku napraviti veliki korak ka plasmanu u nokaut fazu. Remi bi Bosni i Hercegovini ostavio realne šanse za iduću fazu turnira, dok bi eventualna pobjeda protiv favorita otvorila vrata naredne faze eliminacijskog kruga.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavljuju sutra sunčano uz manju naoblaku. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna će se kretati uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog

maske padaju, gotovo je. Prošlo 18 sati, a sad ćemo malo popustiti žanrovski. U stvari novog pečata, novoga trend zvuka, najviše ćete slušati u ovih 120 minuta. Može, ljudi, jeste raspoloženi za isto? O, da. Prijatno, kasno poslije podnevno, uoči je ljetno vrijeme kroz četvrtak. 18. po redu kroz 6.2.26. 18 sati, 6.5 minuta. Malo je tiše razdoblje, jer ću se povući da popijem tu poslije podnevnu kavu. Jedan dezertić i onda više full gas samo ide potirati. Sve do, ne znamo koliko sati će to biti. Nije biti bitno, bitno je da oživimo trenutak. I vi možete sa prijedlozima za neke pjesme koje bi vi voljeli čuti da nabarimo, namontiramo na listu. Lako je i to, neko što ništa, i onaj naš opjevani Viber studijski broj koji doprinesite da izgori i danas. 063-422-126. Ma u kojoj bi prilici bili sada? Radio kao najjednostavniji medij. Čak se ne moraš potruditi kao recimo na displeju moba da tipkaš ili tražiš search. Ova ona varijanta. Ma samo sa strane naviješ i ti obavljaš sve ono što želiš. Lako i jednostavno. Je. A kod nas nema fake. Kod mene govorim uvijek, kad kažem nešto, govorim isključivo i jedino u svoje ime. Na to imam pravo i to i želim između ostalih. Maske, kažem, neka padnu, ajmo opušteno, bez ikakvih kočenja, u dobrom raspoloženju. 063-422-126, brzo se vraćam natrag, ostanite tu gdje jeste i napišite mi poruku. Recite i koja će reprezentacija večeras postići prva gol na meču Bosne i Hercegovine-Švicarske.

chill, ovako lagano. Digno da postignemo željeni, uhvatimo ritam, pa ćemo pojačati, još jačati tempo. Odličan ti izbor pjesama, samo neka ide tako dalje. Hvala lijepo. Slobodno, slobodno kažem, skujemo najbolju neodoljivu zvučnu radijsku playlistu. Vaši prijedlozi za hitove neka pristižu dalje, sipajte ih u inbox na Viber studijski broj 063 422 126 i probrano bolje od najboljega, najnovije.

samo naprijed. Samo daj, daj. Može, uvertiru napravimo je ovako, idemo niz dlaku, odnosno već da vuvuzele aktiviramo jako. A, može. Može bi navijačka za zmaje. Vozam se u autu, slušam, ma može. E, ja imam jedno iznenađenje kad je u pitanju I am from Bosnia, take me to America. Prije toga samo da vas još jednom upitam, jeste li odgovorili na nagradno pitanje iz ORV-a danas ususret meču Švicarska, Bosna i Hercegovina večera? Nagrađuje vas vinarija Pajić da vas malo zgotivi i izvede. A ukoliko pogodite, pitanje glasi: koja će reprezentacija prva večeras postići gol? Ne tražimo rezultat, ne tražimo prvog strijelca, ne tražimo pobjednika. Samo koja će na utakmici reprezentacija prva zatresti mrežu suparnika.

0: što na krajnjem ishodu ništa ne mora da znači. Mundijal je na ORV-u, idemo se igrati.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim cijenjenim mundijalskim pokroviteljima, partnerima, firmama. Još jednom utvrdimo gradivo: kompanija Rox, Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. U ovom krugu ili u današnjoj nagradnoj pitalici nagrađuje vas Vinarija Pajić, pa da čujemo reklamnu poruku.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
0: Da, vidimo se u Vinariji Pajić, sve na vrijeme, apsolutno. Samo da vratiti kod naših pokrovitelja, a i redovno su tu s nama, ovako, na valove. Kada radimo određene projekte, hvala im lijepo na tome. Ljudi, nagradno još jednom pitanje glasi: koja reprezentacija će prva večeras postići gol na utakmici? Šalji odgovor na Viber studijski ORV broj, kao i prijedlog za dobar trendy hit. 063-422-126. Dobar dan vam želim, Miroslav.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Zadovoljstvo je moje, poštovanje svima vama koji ste uz mene. A ko je to tu? Kristi poruku, ajmo se zabavljati, ajmo opustiti, ajmo benzina doliti malo na žar onoga navijačkoga dok trese mundijalska groznica. Tražili ste I am from Bosnia, a ja spremio jedno iznenađenje. Ali pazite, prije ono što okinem, opalim tu verziju hita, morate pojačati. Ajde, dopustit ću vam onu, dijelić sekundu, dvije. Jeste li dovoljno pojačali? Jer kad grune na prvi ton, nije ona verzija, nije ona klasična verzija od Dubioze. Ovo je sve više špirita u ritmu. Jeste spremni? 3, 2, 1, pali!

Ili ako jeste, umjetno je jeste, ali ide. Full gas. Tako je, ljudi. Veliki pozdrav iz Hrvatske. Navijamo naravno zajedno za obje repke. To te ja pitam. Vali pokrenuti, definitivno zbližili se ljudi. Sjajno je bilo vidjeti po gradovima Hrvatske kada je na otvaranju mundijala igrala Bosna i Hercegovina protiv Kanade, pa se na otvorenom gledalo i navijalo po polovljeni dresovi Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Uzvraćeno slično na utakmici sinoć između Engleske i Hrvatske, mnogim gradovima Bosne i Hercegovine. Lijepo vidjeti, bilo po kafićima na otvorenom, ispod vedrog neba, poluljetnog neba, sjajno zastave koje su jedna uz drugu, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navijači koji su radovali, skakali po postizanju pogodaka od strane vatrede. Ali suma sumarum, ono u drugom poluvremenu nije ličilo ni na šta. Protiv Paname i Gane ono mora biti puno, puno bolje ukoliko se želi dalje. Ajde, sjećemo dalje na kakve komade. Tvoj hit prijedlog je cijenjena i cijenjeni, recite mi. Studijski Viber 063 422 126. Otkini od stvarnosti.

Ćao, veliki pozdrav iz Tuzle, 2-1 za BiH. Ne. Ne treba nam pobjednik, ne treba nam ni precizan rezultat kao do sada. Sad su prošarali, olakšali ljudima. Samo reprezentacija koja će prva postići gole na utakmici. Ne utječe, ne mora biti, da, ne, nema tu krajnji rezultat ili ona će pobijediti. Ne. Samo ko će postići prvi gol, pa ne utječe na krajnji rezultat. Švica ili Bosna i Hercegovina, večeras prvi tresu mrežu. Koji reprezentant? Ko postiže prvi gol? Eto, jednostavno. Ne treba ni ime, joj, opet ću zbuniti ljude. Opet. Ne treba ime strijelca, samo reprezentacije.

Lukavčani, kako smo? Hoćete i mi pjesmicu, jel? Ma nema problema. Samo recite svi ljudi. Ajmo ovaj bubanj, ajmo svi okupljeni oko jedne ili frekvencije ili jednog streama. Daleko od raja.

0: kako treba.
1: Veliki pozdrav vama natrag u Brčko, isto tako. Mogli pustiti Pitate nešto novo od Aleksandrije? Mogu. Mogu, danas je objavila cijeli novi album. Imam sve tu. Recite ukoliko ste ispratili pa vas neka pjesma ovo dodatno uradila. Ja zbilja nisam stigao preslušati sve to. Nešto sam samo malo u letu provjerio kakav je ritam, je li radiofoničan, jesu li tekstovi ovo ono. Nije me ničim oduševila, iskreno. Mislim, to je moja ocjena. Možda na prvo slušanje treba zavrtiti, zarolati neke pjesme pa ćemo vidjeti. Aleksandra Prijović, novi album van od danas, preslušat ćemo određene stvari. A vi ukoliko želite određene pjesme, baš dopale vam se na prvo slušanje, recite koje. 06342.

javilo, jel tako? A uči sve prodaje išla. Pa i na crno. Šta ću ulični prodavaci su definitivno zaradili za njih. Potim se, evo, obišla sam pola grada da kupim dres za večeras, ono malo fora, fazoni i to. Ne moš nać, nema nigdje. Se to izgleda malo ranije, okej. Ne, fora su i oni dresovi. Definitivno, bliski narodi. Države se opet spojile u jedno, čini mi se, cijelino. Imaju neke one varijante, navijaju se i u jednoj i drugoj državi za obje reprezentacije, i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, tako od početka mundijala, pa ne znam, one polovično, znaš, prepolovljeno preko prsa, isti dres, na jednoj strani ono znak HNS-a i kockice, a na drugoj strani trokut žuti sa zvijezdama u plavoj boji. Baš je foraj, baš je coolo. E, ajmo ljudi širiti to dobro, osjećaj, povezanost među ljudima. Ono što političari ne znaju, znaju itekako znaju, ali neće na osnovu toga žive. Oni su nevažni. Samo ljudi je širiti dobre poveznice, vibracije i apsolutno će onda biti i prođa i mjesto gdje god se čovjek pojavi bolja, plodonosnija, napretka radi u životu. Malo umne ili niskokalorične mozgove jednostavno odstraniti u kut, iš, stjerati.

0: muškarci, nego, pazi ovako, ajmo malo skoknuti na plažu. Ivan, hvala ti lijepo za vjerno slušanje utorkom, četvrtkom i kad god se stigne nedjeljom. Pozdrav Novalja, jel zrče tu negdje u blizini, a? Pozdrav za ekipu s plaže, zvučno, glasovna.
1: Pozdrav Miroslave, veliki pozdrav iz Novalje. Slušam sad trenutno da spominješ Aleksandru Prijović. Ajde, pusti za društvo sa plaže, Vrijeme prolazi.
0: Može.
1: Hvala ti puno.
0: Molim lijepo. Jedan veliki pozdrav za društvo na plaži, Novalja. Je li Milinica, a? Vrijeme za poželjeti, voda također. Je li temperaturno podešeno da se čovjek može okupati čak i ovako kad i kasnije poslije podne ili rano večerje? Još jednom, hvala vam lijepo, društvo na plaži. Želite, ovo je balada, Vrijeme prolazi je balada od Aleksandri Prijović. Ako vama paše, ja ju puštam sad i odmah. Premijerno na ORV radiju. Tek objavljen danas, objavljen novi album. Premijerno pjesma, Vrijeme prolazi.

u Brčkom te slušam. Dobro, hvala vam lijepo ljudi. Još malo ono, a, dok se ne postigne, kažem taj full gas. Dok još malo vrzmanja tamo, amo. Dok se konsolidiraju redovi, obrana napravi kao bunker, poveže neraskidi braids. Taj središnji red i onda izoštri ona udarna igla i... Kako? Tačiš. Nerazvijena siromašna zemlja. Nemaju uvjetno zatrenirati, ne znam, isklesati igrače, pa moraju tražiti iz svijeta, naturalizirati da bi sastavili svoju reprezentaciju. Pa ja mislim da će ovo Bosna večeras preskočiti kao pritak potok. Tarantula. Hvala lijepo, može jedna čokolada, pozdrav. Može, vi grickajte, a ja ću vam pustiti hit. Izabere nešto Miroslave, samo pozdrav za ekipu u žutom Renault koja te sluša pucajući krop. To. Koja reprezentacija večeras prva postiže gole na utakmici? Švicarska, Bosna i Hercegovina. Budi dio ORV Mundijala, pogodi samo ovo jednostavno pitanje i dođi do sjajne nagrade da vas zgotivi izvede, počasti baš sve ono lijepo večer. Ugodi Vinarija Pajić, Ukvik, Brčko Distrik. Koja repka večeras prva postiže gol?

0: Ne morate.
1: Ne morate ići za Kanadu. Možete ići za Sloveniju, za Austriju, za Švicarsku, za Njemačku ili negdje drugdje. Drago mi je i hvala vam lijepo što idete uz mene.

ništa, ništa. Ukoliko imaju dežurne službe, još hvala vam lijepo. Poveznica, MUP, vatrogasci, hitna služba. Sad zasada distrikta Brčko i hvala vam ljudi što mi ukazujete to povjerenje. Vi ukoliko imate bilo kakvu obavijest, bilo kakvo upozorenje ljudima, znamo ono generalno, već smo malo prije, ja sam prenio, zamolio ljude za flexi, maxi ponašanje, baš ono, društveno odgovorno. A ukoliko imamo, a slušamo se, Tuzlanski kanton, Županija Posavska, Slavonija, ovaj dio Republike Srpske, Srednja Bosna, slobodno iz svih drugih tih krajeva, gdje mislite da treba nešto ljudima naglasiti, posebno skrenuti pažnju, eventualno ili u ime zakona ili institucije koja će brinuti večeras sa svima, ja ću sa zadovoljstvom sudjelovati. Hvala još jednom, hvala za povjerenje od srca.

ja ćem probio pikove u crveno. ORV na najjače. Dobrodošli u

Moj isprijem Nova Aleksandra Prijović i Rugoba stvar. Rugoba. Evo, pustit ću koliko stignemo. Nećemo pretjerati ni sa čim. Ostavit ćemo nešto i za nedjelju da možemo. Jel? Ok, ljudi. Ne bude ono, nije platila. Kada plati...

Može? Edo, hvala ti lijepo. Dižemo punim plućima isto. Na svjetskom prvenstvu budimo jedno ono što je jesmo. Što bolji rezultat i za Bosnu i Hercegovinu i za

0: nastavimo dalje. Nemojte zaboraviti da je Mundijal na ORV radio i nemamo još puno vremena. Imamo fakat jedno pola sata još. Do početka utakmice možete sudjelovati u današnjoj nagradnoj igri. A ona je... Samo prvo pustimo najavnu traku i pozdravimo naše sponzore.
1: Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko.
0: Hvala lijepo našim mundijalskim sponzorima: kompanija Rox, Stomatološka Poliklinika Dr. Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko distrikt. Vinarija Pajić je osigurala današnju nagradu za vas. Nagradit će nekoga ko pogodi. Pitanje glasi, kažem još ovih cca 30 minuta do početka tekme i to je to. Koja reprezentacija će večeras prva postići pogodak na utakmici? Švicarska ili Bosna i Hercegovina? Ne tražimo ime strijelca, ne tražimo krajnji rezultat, samo koja će repka prva zatresti mrežu protivnika. Ajde, ajde, ajde. Na Viber studijski, da, da. Ime ćete doznati, ide bubanj, nagradni bubanj, kome se posreći. Sutra u prijepodnevnom programu, odmah, kontakt naših kolega iz marketing službe i sve će vam pojasniti šta kako. Vinarija Pajić vas izvodi gotivi na maksu full, sve imate, samo se pojavite ko pojava. 063-422-126. Dobro ostali na ORV Mundijalu.
2: Sunce zalazi ajurim bulevarom, zavrelim noć

ipak do prvog fićuka sa sredine terena, jel dobro? Okay. Dokon ćemo sve u nedjelju. Kababa, ide premijerno nova Aleksandra Prijović.

Pozdrav iz Rijeke, Miroslava i svima koji slušaju. Uz Bosnu smo večeras. Rijeka, veliki uzvratni pozdrav. Ćao iz Tuzle, pozdrav. Može li kuća kola stan? Evo, pustili smo Sagapa. Zatim još par pozdrava samo prenesem. Malo je kraće večeras. Ok, nadoknadit ćemo, kažemo, u nedjelju. Pozdrav iz Vinkovaca, od Dinka, Marine, Zvoneta, Nike. Večeras navijamo za Bosnu. Sinoć navijamo za Hrvatsku, večeras navijamo za Bosnu. Kakav će dan biti u srijedu, ljudi, ej. Pazite, u istom danu, srijeda, dolazeća srijeda, idućeg tjedna, Bosna igra u 21 sat u srijedu navečer, u noći, odmah 4 sata poslije, igraju Hrvatska i Panama, jedan iza pola noći. U jednom dahu, obje reprezentacije. Ovo će biti regija na glavačke. Evo, šibamo malo i u Šibenik. Hvala lijepo za šibnuta sva pisma koja su mi pristigla. Još samo ovih 20 minuta možete i biti dio nagradne igre. Potencijalna dobitnica ili potencijalni dobitnik nagrade koju je za vas osigurala Vinarija Pajić u nagradi dana. O RB Mundial. Pitam te, koja reprezentacija će večeras prva postići pogodak na utakmici? Bosna i Hercegovina ili Švicarska? Bez da pogađaš rezultat, bez ime igrača, bez ko je pobjednik i slično. Samo koja će rep

Još jedan potreb pristigao iz Hrvatske, sretno susjedima. Dalje, Švica daje prvi gol. Prva gol, Bosna pobjeđuje. Dalje, gol prva postiže Bosna i Hercegovina. Pozdrav iz Frankfurta. Dalje. Pozdrav iz Orašija. Švica daje prva gol. Okrećemo. Dalje, Švajcarska. Dobro. Prva daje gola reprezentacija Švicarske. Šta je ovdje? Prva daje Bosna i Hercegovina. Pozdrav Đomla. Hvala mlađo. Prva daje Švica, gola, onda Bosna u napad i pobjeda. Oh, koliko ja ovdje imam pošte, brukom, a bravo ljudi, ej. Ajde, užarite još malo ovih 15 minuta, koliko da, 15. I onda idemo kod koje, mili moj. 063-422-126. Ovo je dnevna pitalica, nagradu daje Vinarija Pajić. Još toga će biti koliko hoćete do kraja svjetskog prvenstva. Uz naše pokrovitelje, svako malo ćemo ovako lansirati i pucati po jedno pitanje i otvoriti bubanj, a ne košta ništa da zaigraš zajedno s nama. Ma da, prihvati izazove, zagrizi za ORV Mundial. 063-422-126. Pozdrav za magistra voditelja najbolje radio. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Jedna pjevačica može, evo to je ono što ste izražili između ostalog. Gianni Fanta. Idiote neka bude od nova od...

Dobar, Daniel, pozdrav. Kad je izvlačenje? Iz nagradnog mundijalskog ORV bubnja, je li? Sutra prije podnevni program. Ne sekiraj se ništa, ukoliko budeš sretni dobitnik, ja ću kreniti kolegama, dati im osnovne generalije zajedno sa

0: bilo da je ispod reflektora, bilo da je negdje u šumarku, bilo da je nekoj zabiti, bilo da je na otvorenom, bilo da je u kafiću, restoran, bilo da je na moru, na rijeci, na jezeru, bitno je s kim je. Pozdrav iz Oraša, gdje je onaj dopadljivi odgovor, evo ga. Niko ne postiže prvi gol večera, završit će utakmica 0-0.
1: Ja, je.
0: Ovo je jedini odgovor na ovaj način. Ali je fakat pobjednički odgovor, bio pogodak ili ne. Maštovito, maštovito, nema što. Pozdrav iz Orašja. Pozdrav iz Njemačke. Žita zabija prvi gol, na kraju pobjeđuje. Posto zabija prva, usto i pobjeđuje. Evo i Strijelac, Demirović, okej. BiH, prva dva gola. Prva dva gola, nijedan, ne samo jedan. Neka, neka. Bosna daje prva i zadnja. Rezultat, ne treba rezultat, samo koja repka postiže prva gol. A polako, ali sigurno i zatvaramo, spuštamo zavijesu na današnju nagradnu igru, odnosno ovog kruga. Gotovo, samo 6-7 minuta, ostalo je do početka utakmice i onda nema. Zna nekada zveknuti gol i u prvim sekundama, tako da ime dobitnice nagrade ili dobitnika nagrade doznaćete, a usto ćete imati, nadam se, sretan iznenađujući poziv od strane kolega iz marketinga sutra prije podne, čim ja proglasim onu ili onoga tko je random pogodila pogodio. Hvala vam lijepo, ljudi.